0: taku tai moa anna hangai ja mai he ara fitsi faka fitsi ja.
1: Tidiu motuhake o te lohe. Tidiu inirangi o te atiawa toa.